0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Živa pozitiva. Bijela hronika. Samo pozitivne vijesti.
1: Međunarodni tim istraživača tokom nedavne naučne ekspedicije otkrio je čak 31 novu vrstu organizama u dubinama okeana. Među njima se nalaze neobični morski crvi, različite vrste korala, rakova i drugih morskih bića koja do sada nisu bila poznata nauci. Ovo otkriće još jednom potvrđuje

stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.